Ես ոնց իմ մտքից անեմ, որ կարոտը չստանի, որ գոնե քեզ չհիշեմ, ես ամեն ժամի, դու կտարոտար քամի,

դու գաց Եվ անսպար ոսկեան Դարձար խորու Եվ հողակույտան նշան Բայց գանձնան խուզ

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհակ, Տեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իկանայս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս. Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։ Փառքոր և օրդվո և հոգուին սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

0: դեր քթության աղբյուր ողորմության բարքև բարության որդի բարձյալին դեր Հիսուս Քրիստոս ողորմե նաե մարդասիրե նաե վդանքիս ագնարգե փեգումիս խոնարհե դեպի իմ դժվարությունս դես անթարմանելի դատնաբիս պատճառած շվարանքը հասիր հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքներուս բժշկապես շոշապե ամենադժվար ախտավորությունս քաղցրությամբ ունգը մոտեցուր ողորմակին հարաչանքներուս ագանչ իր մահվան անմրուն չեցությանս քերեզմանի խոր անդունդներեն թո ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանցե հյուծած անդամներուս բաղադանքին ցայնը եւ որովհետեւ գենթանությանս քրավականը այսինքն հոգիս անաբագան է թող ամփոփոխը լա նաեւ քուսիրույթ կտությունը հեզության կծորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս ահա քեզի աբավինացեմ դեր Հիսուս լսե բազմակութ քավիչ մարտասեր եւ երկայնամիտ անջար քաղցրություն որովհետեւ կարող ես թունամեն բանի ու շունչս ավանդած վարգյանին ալ թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը ու քեզի հորդ եւ Սուրբ Հոգին հետ հարկ հավիդյանս ամեն
1: Սիրելի ուղդիրներ, այժմ ձեր ուշադրության կհանձնենք ռադիոյի հայտարարություններ։

Ուզեք ավելի ազատ խոսիլ ֆրանսերեն, հարստացնել ձեր պարաբաշարը և հաջելի մտնոլորդի մմեջ պարելավել ձեր լեզվագանքի դելիքները, Վալանսի և շրջագայքի հայ մշագույթի դունը գգազմագերբ է խոսինք ֆրանսերեն հանդիպումները Շակետո Պալյանի հետ։ Զրույց, պարաբաշար, քերագանություն և ֆրանսական մշակույթի ծանոթացում բոլորին համար, բաց հաջելի և մտերմիկ մթնոլորտի մեջ։ Հանդիպումները դեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ արավոտյան ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դան մեջ։ Հասցեն դու բիսրու դե լա մանուտենսիոն Վալանս։ Արձանագրության համար հաճեցեք հեռացայնել 06 11 19 87 33 TV-ին։ Շնորհակալություն։

Վալանսի հոմենդ մենը ձեզ կհրավիրե դոնագան և բարային, Հայլոյին պարտիին շապատ 31 հոկտեմպերին։ Երեգոյի երաժշտական բարձր դրամատրությունը բիդի աբոհովե դիջեի Ռուբոն իր ընդրած երաժշտությամբ դեղվույն վրա բիդի ըլլան ուդելիք և խմիչք։ Ուշադրություն դեղերը սահմանափակ են հետևաբար մի ուշացնեք ձեր արձանագրությունները դեղերը աբոհովելու համար հեռացայնեցեք 06-15-82-19-50-ին իսկ հասցեն 13 Rue Gaspard Monge 26500 Bourg-les-Valences

Վալանսի հայ մշակույթի դունը կգազմակերպե հայկական բարի դասընթացքներ Հասմիկ և Դատևիկ Հովսեփյաններու ղեկավարությամբ։ Դասընթացքները տեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ։ 6-12 տարեկան երեխաներուն համար կեսօրե 7 ժամը 3-4, իսկ բադանիներուն համար 4-5:30։ Դասերը տեղի կունենան Վալանսի հայ մշակույթի տան բարի սրահի մեջ։ Հավելյալ տեղեկություններու համար կխնդրենք կապվել WhatsApp-ով 07-80-17-27-54 հերախոսը համարին։ Եկեք հայկական բարը սորվելու և մեր երաժշտությունն ու մշակույթը շարժումով ապրելու համար։

l'occasion du 95e anniversaire de l'Union générale arménienne de bienfaisance, UGAB, la section de Valence vous invite à une grande soirée de célébration autour d'un dîner de gala, spectacle et soirée dansante. Rendez-vous le vendredi 4 décembre à partir de 20h aux ateliers magiques de Dani Larry à Barbière. Une soirée exceptionnelle avec Dani Larry, magicien hors norme, Pascal Legitimus, invité d'honneur, ainsi que Levon Conzian, gagnant de The Voice 2025, accompagné de son orchestre. Le repas de gala sera servi par Délice des Pères avec Dan Benamou. Tarif 95€ pour les adultes et 30€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les réservations se font sur Eloasso via le QR code de l'affiche ou par téléphone au 06 11 67 48 87 ou au 06 11 05 72 00. Venez célébrer ensemble le 95 ans de l'UGA. Հայպարի կորձեգան ընդանոր միության հիմնատրության 55-ամյակին արիտով, Վալանսի Հայպարի կորձեգան ընդանոր միության մասնադյուղը գգազմագերպե պացարիկ, գալանդրիկ, ներգայացում և բարային երեգո։ Հանդիպումը տեղի ունենա ուրբաթ 4 սեպտեմբեր երեկոյան ժամը 8-ին սկսյալ Բարբիերի Les Ateliers Magiques de Dani Larry սրահի մեջ։ Երեգոյին իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն արտադար կաճբարար Դանի Լաղի, բադվոհյուր, թերասան և գադագերգակ Պասկալ Լեժիտիմյուս, ինչպես նաև The Voice 2025-ի հաղթական Լևոն Քոզյան իր նվակախումբով։ Ընթրիքը պիտի մատուցվի Délice des Pères-ի կողմէ Դան Բենամուի մասնակցությամբ։ Մուտքը 95€ չափահասներուն համար, իսկ 12 տարեկանեն վար երեխաներուն համար 30€։ Արձանագրությունները կգադարվին Հելոասոյի միջոցով աֆիշի վրա նշված QR կոդով կամ հեռացայնով 06 11 67 40 88 և 06 11 05 72 00 թիվերուն։ Միասնապար դոնենք Հայպարի կորձական ընդհանուր միության 95-րդ ամյակը գեղեցիկ ու դոնական երեգոյի մը ընթացքին։

երբ կորցրեց ճակատագրով միակին, ոնց հանձնվեց սերս ես կյանքին, սիրտը սավեց ու խորտակեց հուշերի պշուների, դու թողեցիր սերս պշերին, ուր է կորել քողոքի, որ չուներ գի, ուր է կորել քողոքի, նրա կողքի, ուր է կորել քողոքի, որ չուներ գի, ուր է կորել քողոքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի